Harry Styles er iRadio, Éireann na hithe, tá throwback o Justin Bieber er an Malik a cúpla nóméid, ach anois, seo single nua go ionsa a cóst Marty Guilfoyle agus Jessica Brett le céile, seo Sweet Escape.

Tá cúpar agus súna arás taréis sé chlog é cúpla nó méid tá Sienna Spyro ag teacht suas Lost Frequencies freisin agus ceol nua caici kid ar an malach.